کوکویان کوداری لیوان بوشی بهاری لامیان و عکسی بخاری لرز کمام دباری و کوکویان کوداری لیوان بوشی بهاری لامیان و عکسی بخاری لرز

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: وندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شاري سليماني در فتكة دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا وبنيات نراوة ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانی کی تندروست.
2: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا. BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج.
4: راديو خاك نو نو بوينديك.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لین جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دویستن 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0570-281-05-05 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیدوری کانی مامچلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القید وانزیم سفر بودروی عراق اوی اوکات زیاتر طالبانی سرقال کرده بو دیداری ملا مصطفی بارزانی سرکرده شورشی کردو سنبولی گوری خباتی کردو زربه عراقی کانی غیر کرد بو لو باره شواله لکاتی گرانوام دا لماسکو ماموو هولم دا ملا مصطفی بارزانی سروکی پارتی دیموکراتی کردستان ببینم کلوه نیشته جه بو سرکوتو نبوم لبینینی، بلام چاوم با کسایتی که عراقی ناسراو کود، اویش محمد هاشم نجفی بو که بیجریه کرد لر رادوی موسکو به زمان عربی. یکتر ناسین من بر ری کود بو، چون که دوی اوی ریگ چارم نما با بینینی بارزانی و نو نیشانیم نعزانی و نمزانی چون بیگمه، روژکین لشقامی گرکه پیاسم کرد، گم لدو کز بو به زمان عربی، شیوزاری عراقی قصیانه کرد نجفیم لردنگی و ناسیه و چون که روژانه لعزگه کی آراسته کره و برنامه پیشکش اکرد و ایمش گوه من لو رادویه اگرد دنگی للامان ناسره بو بای لپشتیانه و رویشتمو بپله چون لبردمیان داروستامو وتم سلاوی خواتان لبه ما مستا محمد مهدی پیوتم من محمد مهدی نیم. اواش با اوی کساتی خوی بشاره توا لبرهو کاری امنی. منیش پیموت. هیوادارم نیگرانم نکرده بی. چون که من لر ریدنگ توا ادناسمو راجانه لر رادی موسکو و گو من لیته بی. منیش لاوی که کردم بجداریم ده مهرجانی وارشو کردو چون با چینو لوی و گرامه توا. خوشم پیناسند باو پیهی اندامی کمیته ناوندی پارتی دیموکراتی کردستان بومو پیمود که برزانی سروکمان لیره و نامه کی گرنگم پیه ابید پی بگینم بای هیوادارم یرمتیم بدهی با اوی بیگمه پاشن پرسیاری ناوی او هتیلی لیه کردم کلی دابزیوم لگل جماری جورکووتی سبینی دیملات و دیاری شل ناسنامکم دلنیا ببو چون که با روژی دواتر هتلا موتی ملا مصطفی لیره بلام ام جاره نیبینید اگر لهر نامه کد للایا من پی اگینم بای نامکم دایا دواتر بردمی با رادوی موسکو و تیکم لره رادوی کو بناوی کی خواز راو و پیشکش کرد که اویش همه امین بو طالبانی اوش خاطرو که اوکات آوات خواز بوا برزانی ببینه لو باری واله بکردو آوات خواز بوم لموسکو برزانی ببینم بلام کاتی نمتوانی او کارب کم او کردنوی لناخم دا بجه نهشت چون که نجفی که نمکانی لیور گرتم امیدی زوری پیدامو که اگر رای شوا هندی راس پردی لبرزانی و با حزب پی بو هر وگ نونیشانی کسی که ایرانی پیدام که لالمانی روش آوا نشتجه بو با اوی لرگی پوست و ببیت القی پیوندی نیوان ایمو سروک حزب که دمانتوانی لرگی او نونیشانه و هر چیک من ببی با برزانی بنیرین هر وگ و شیکی نهینی پیدام که امتوانی جاری دهاتو دیداری پی انجام بدم و هستم کرد که لمیانی ام گشته ده پیوندی کمان لنیوان ایمو ملا مصطفی برزانی و سر کرده کنیدی که حزب دروس کرد که لگلی ده بون لماسکو لرین و نیشانکی المانی روش آوا شوا توانیم با دکتر عبدالعزیز شمزینی و مقدم میر حاجی احمد بنوسم که بو لسر کرده کنی حزب کمان بلام لسالی 1957 لمیانی بجداری کردنم لمهرجانی لاوانی جیهان گرام و موسکو لوی توانیم برزانی ببینم اماش چی رو که کدوی ایگرما و ممجلال با پاسپورتکی خوی نچو بوار شو چون که لبر حکاری امنی پاسپورتی نبو بلام ای چون توانی سفر که لولا ماله که تک سفرم کرد با وارشو چین پاسپورتی که عراقیم بکره نه هی خوم نبو چون که پاسپورتیان بودر نکردم بویا با پاسپورتی لاوه که و سفرم کرد ناوی محمد صادق موسا بو که لبرایانی کردی فیلی بو هر به همان پاسپورتی شو گرم و با عراقو خوم شرده و تا چوم و با کالج بایا لسر او تیی لر رادوی موسکو و پیشکشم کرد دزگیر کرامو لیکولی نوام لباری او مسئله و لگل کرا. بلا من با تواوی نکولیم لیک کردو وتم من پاسپورتم نیو عراقم بجه نهشتوا. ایتر چون گیشت ما موسکو چون لوی وتم پیشکش کرد. بلا من روانی دادگان کردمو دادگاش لیجنه کی تکنیکی پیکینا با دلنیا بون لدنگمو او کاسیتی دنگمی تیدا بو که لفرمانگی لیکولی نوی جنائی تو ماریان کرده بو. لبرواج که دنگه که به تواوی رون نبو لبر او تشویشی که لطمار کردنکه ده بو لیجنکه راپورتی خوی پیشکش کرد که علیه لوانه دنگی من بیو لوانش دنگی من نبی لبرواج لدادگه ده گمان با بر جواندی تومد بر لی کدریتوا بای دادگه ازادی کردم به هوی اوشوا که غیابم زور بو لکالیش به هوی سفرو پاشن دزگیر کردن مو لی کولینو و دادگهش که غیابکانم هفته روشی تیه پرنده بو بایی لکولیش فصل کرم. مسئله فصل کردنی لکولیشی حقوق به هوی غیابه و نبو فاکتری دواخستن یا خود تگره لبردم کاروان سیاسیکی دا چون که اوی قوستاوا تا به هولی کی زور تراوا لناو حزبک دا کار بکاو سالی دا هاتو بگره تاو بو تاو کردنی خوندنکی لحقوق لو باری شوار رونی کاتاو ولی دریجم دا بکارکمو لناو حزب دا بو اوی سالی دا هاتو لسالی 1956 بگرم و بو تواو کردنی خویندنکم. او کاتش خو پیشندن لبغدا لدجی هرشی سیقالی با سر مصر روی دا. منیش بجداریم لم خو پیشندن دا کردو و تم لنو خو پیشندرانو کوبونوی دیکه دا پیشکش کرد. بای فرمانی دزیر کردنم با درچو بلام خم شردوا چون که دلنیا بوم که امجاره روانه دادگاه عرفی مکن اگر روانه امجاره دادگاه نشان بکرد مایا او زندانی اکرام چون که دادگاه عرفی دانی با یاسا قضایکن دا نه انا بلام اویلنا که بو او بو که کالج حقوق للان خویه و بر یاری دا بشوه یکی کتایی فصلم که با هوی دوباره بونوی غیابو باشداری کردنم لخو پیشاندانکانو چالاکی سیاسیمو به تومتی اندامتیم لانصار السلام که رخراوی که سر به حزبی شویعی عراق بو. تنیا دکتر حسن چلبیش برحلسی بر یارکی انجومنی کالجی کردو دا کوکی لیه کردم باو پیهی خوندکاری که سرکوتو بومو و تی که هیچ بلگیگ نیه لسر اوی اندام بم لانصار السلامو اوی رد کرده و امزای بر یاری در کردن کم بکا با پیچوانی اوانی دیکه و که امزاین خسته بو سر بر یارکا هر وحا طالبانیاله لانجامی او دا لسالی 1956 و خوم شرده و تا برپابونی شورشی چوارده تموزی سالی 1958 بردوان بوم لخباتی سیاسی و برپرسیاریتی حزبی کم لبارگای حزب لسلیمانی امامه و چون که لپرسراوی در کردن و چپ کردنی روشنامه نهینی که حزب بوم با امیری رانیو او کتش دستم با کروانی نوسین با روشنامه کرد لسالی 1963 دا نمیلکی کم نوسی بناوی یکی تی قطابیانی کردستان با چی به زمانی عربی بو پاشان ورده ورده دستم کر بنوسینی وتر لسالی 1958 دا لخوشار نوهات مدرو گرامه و با کالیجی حقوقو لسالی 1959 دا خوندنکم تواب کرد اشمتوانی او سال زیاده نخوینم چون که من لپولیس شوارم بومو که در کرابوم حکمی تازه کماریش سالیک برس کرنوی بخوندکاران بخشی که او که تا پیاندود زحف و تا اوی لپولیسیم بوایا دستو پولیس شوارم بلام من اوام رد کرده و که سود لم بر یار ور بگرمو سور بوم لسروی سالی کتایی بخوینمو بشیوهی که آسایی در بشمو اوام رد کرده و به زحف بمپارزر سروک جلال طالبانی لسعاد هشتی بیانیده به تواوی آماده با انجام دانی چالاکی و برپرسریتی روشانه یکانی برچایی با کمیک پنیری سپی خومالی کد که رجی چوری اکی کمه لگل پیاله اک چایی پشن دسکاد با برنامهی پیشتر بر رکوتن لگل سکرتاریت اکی و روشکارانی آماده کراوه لو هفتانی لنزیکی و بسرم برد لحوین هواری دوکان زوربی کاتکانی لکوبونوی حزبی دا بسر برد چون که لبردم حلب جردنی سروکایتی و پارلمانی هرمی کردستان بونو حزبکی هاو پیمان بو لگل پارتی دیموکراتی کردستان که مسعود بارزانی سروکایتی کد لنیوان کوبونوی کو کوبونوی کی تریج دا پیشوازی لمیوان یا خود وفده که کرد سعد دو کاتی نانی نیوار روی سروک طالبانیه که خواردنکی همیشه پیگ ده لگوشتی قلی برژاو یا خود کلاو برنجی سپیو شلی بامیو شلی سوزی تری وگ با اینجان یان فاسولیاو شربه سوزا یان نیسکونن همیشهش حزکاد نانی نیوار روی لگل کوملک بخواد نگ بتنیه او یان لسرخوانکی میوانی لیبه که خوی بمبست کسانی دیکه با خوانکی بانگه کد یا خود نانی نیوار رو لگل یاری ده درکانی ده خود لروشی دواتری دی درکمان لدوکان که تیگ نانی نیوار رو مانه خورد لباری او خوردنانه و لیم پرسی که حزیان لیه کد اوی جوتی با پلی یکم شلی بامه لگل برنج پشنوتی بامه طالبانیه ایم بنماله یکین حزبان لبامه یو لو کاتوی کپی اگاد تا کتایی ورزکی. اینجا اماجی با قاپی کرد که بنانده پشرا بو. گوتی هر وحا حزیشم لوشته یا که لو قاپ دا شر راوتا و. اوشت شراویج کبابی سلیمانی بو که لگوشتی برخی قیمک راو برژاو درو سکره. و دیاریشا کباب بوتن درو سکی گونجاو نیا بای زور جار لی دور خنوا. بلام چند پرچه که بچوکی هر لی خواد. لسعاد دو نیمی پجنی رو پشوی که کم ادا به سیر کردنی دیمن سرنزراکی شکنی دورو بریو پیاله کچایی خواد و گویل گورانی کردی کونکان گریو چیج لدنگی گورانی بیجکان ور گریو گورانی کانیان لگل علی توا لیم پرسی که گویل گورانی عربی گریدیان نا لولا ماوتی بله من گویل نازم غزالیو محمد قبانچیو سلیم مراد اگرم هر وگ گویج لأم کلسومو خانم فیروزو عبدالوهابی شگرم او روژا موعدم لغل سروک طالبانی سعاد یانزی بیانی بو بینیم لنو سنگه بچوککی لخانوکی لهاوین هواری دوکان دانشتوو لپنجرکو لشاخکانی درو بری خانوک را امینیو گوی لدنگی بالندانه بی قاوی بو بان کردمو دست پیشخری کردو و تی دی بپرسا با دست بقصب کن سراغ طالبانی یه دوریه کی زور زیندوی هیا چون که هیچ نوه یا خود رو داوه یا نو نیشانه یا میجویه کی لبیر نچه توا ببینی گنجه کی چستو چلک قصه اکد تناند قصه کانی شی بتواوی و گکگ لو تفگانه وایا که للودکی چیاکانی کردستانه و برو دولو پیدشتکن بخور دیت خواره و لبشی دهاتوی زنجیری بیروریکانی سراکی عراق ده طالبانی امان بات و بر روژانی سرطای خوندنگ دواناوندی که لحولی رو پاشان لکرکوک که با یکمین جار لجیانی ده زندانی کراوه.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلبژاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو. ناو نشانی مطمئن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: رادیو خاک 99.1

0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: آوی پاک
3: تنیا مالک نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
4: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن 88.8.

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد بنين کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خورکن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو. شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراشی شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: دوباره سلاوتان لبی خوش ایستن برداومین لگلتان جا طبعا برلوی بیمو لیکاد رکم سیری واجوی میوانه کن وکر نظام هستی که خوش و دلخوشی اکا هست بکی دو سه بردی تریش تواب و ماشالله او همو میوانه حتو با خاک و بطیبتیش با پروگرامی میوانی خاک و برنامه که ایمه حتو زور زور دلخوشم زور بره دکتور هیرج رسول کاک جبر شهر خان ماشالله زور زور میوانی باش من حتو اینجا امروش بگو من واجه که تری زیاک علا توری دیومی پروگرام میوانی که تایبتم هیا لسر بابت اقصده کن که وقت زنین که ایتر خیران و نخوشی و خفت و گرفتی زور زور من هی براستی بلام بگو من چهره سریش ابه بلام نزنین که او پیش وقتا زور زور خمیلی خوین و ایتره ها بکردوار که خوامان زور ایهین و ایبین لنا خوامانده بلام چون امانه زنین تکاتی چهره سر بونه که بسر او گرفته زال بین که ایتر همانه و للاینه درونیه که و چون خومانی با آماده بکین چون زور بریلیه نکینه و که زور زور کاری گری لسر جیان من و خیزان نبیگد زنین که گرفته رومانتی که یکم شد که کاری گری ابه خیزانه براستی لبرونی که تو زور زور بردامی لگل خیزانه برکوتنه و دواتریش لگل کومالگو او شوینو جگی که سردانی بوده که اینجا لسر ام بابتا گفتوگو دکم لگل میوانه کم که اویش زور برز که یادگاره یادگار اسماعیل که برز یعن هم تیجرن هم چهره سرکاری سروشتیشن امرو لستودی چهره سرکاری درونی عفوی ساله که اگه یعنم ممکن با دکتوری زره فرمو یا خواب خیر بیسر ساو که اگه یادگار زور بخیر بیسر ساو تن دروسی و چونه تو باشی طبعا ویسم بوکم با چهره سرکاری سروش مزید که اگه یادگار علی که که
1: من
0: شیب کم لموضوع فقرات و اسکوش
1: است ایشکه من ها باشه کیتی هایه
0: طواوا
1: لحن دیک بشه که تک چهره سری درونی دانین با هم دیک بابد فیزیوتراپیش مانده چهره سری سروشتی چهره کسی مثلا به های قلقی و دپرسیون آمانو تو شی گجی بوشانو مسئول که او کسی که مانگه لعابی شی بوگه یعنی تو زیت کردن
0: ایش ها بوش مانده بیران و افزان که او قصه ما غلط نکردو کسی نو که که ماشالله او نقصا کم که یادگار که که هم لگل برادر کن ما هم لگل میانه کن ما که این ایت هر بی قصا او تو زیکش مان لیتی کچه که که وانیا یا خواب خیر بی که یادگار تندرستی و باشه شکر یا خواب خیر بی سرچم جا فرمودابی نیشه للامن که یادگار یان زور بخیر بی اره والا تما به دوم جاری بولامان یا سیم جاره
1: سیم جاره
0: سیم جاره خواب خیر بیتر چاو
1: سپاسته کم برزن
0: که گیندگر
1: بالا
0: جا پیما به هم وکو بواری چهره سری درونی زور جار علی برا بنمونه ورزش بکا یا خود ملب کا پیاسه بکا اوش زور زور دوباره بتوانه پیما به
1: بالا بدلنیه اولا خیل رنگ باسی که این خود بشکل چهره سر جاری و اما کاته که توشی کاملا خیرانه بینیان راحت بین زود به تمرکز ما نسر و بشه تنجی که ناراحتیه که مام موضوع راهنان و ملکرد نو پیاسه کرد نو گرانه ورزش کردن به دنیا و زود یارم تی مانه
0: راسته انجا کاج یادگار و کزانین که ایتر بداخوا کشو گرفته کن لکردستان براسی زور زوره گرفت دوای گرفت ایتر رویشته ایتر چهار سر نابه بابتی ایتر موضوع ایتر هی که ایتر بیرمان داگیره که جا پیم بله که خوی خوشیه که اویه که چهار سر ببه نگو کوب مینه تو بلام تاوک اوکاتی که او بابتا چهار سر ببه چی بکنه هندی کس من هی براسی زور زور خم حال گرن یعنی خفت و مراق زور زور لشت حال گرن بچوکترین شدوالی که که ایتالی دنیا بسر اوه کوتوه پیم بله چون چهار سر بکن
1: دوباره سلام لی بشان و خان سلام و او بین رکان کن لخاق اسپاس بکن ممنون حرمت هنه لراستی بابتی ناراحتی و چیش و قیران لراستی لهر کمالگی یک بشکل سروش جیجان
0: بله
1: او نیبری شرعیتی پی بین و بین اصایی بلام لهر شوینک گرفت هی چه شهی قیران هی ولی با قبر و حجم جاواز در رنگ لای ام ایتر سروش دو چاره نوسی جان که ام وایل ملاته مثلا زورتر بن قیران کان نهامت یکان ناراحت یکان بلام یکم شد گرنگ و بزنی که هر خودی بونی چه شو قیران و مشکل به شکل سروش دی جان یعنی هیچ کسی نیه لجیان اله هیچ کوملگی که اله هیچ شونه که بکشه بیتر کشه کان جاری و اپیون دی با دسالاته و هی بخیزانیه کشی کشو هوایه کشی تندروستیه مثلا هر کس به پی بیا گمان شو نو تایبد مندی خو کاتا یم یکم شت گرنگ او تر واینه بزانین ک چشه بشه کی سروشتی جاری ولا کوم او گولنه او دورو برمانه بشه واز شگشتي بم لا یم زورتر او سبارت به ولامی پر سره کی جناب شان خان زور جار یمالین تندروستی درونی مرو یا خود تندروستی بگشتی هاوسنگیر نیوان همو لانکان مرو لروی درونی کوملاتی چوزانم سیاسی او باردوخانی که به شواز شگشتی کاته که ام هاوسنگی تیگشه لانی ابودی که شیک درسته به لانی کوملاتی که شیک درسته به لانی خدمت گزاری که شیک درسته به اکری که شل خودی تندروستی شاد روز به بو یک الان تندروستی درونی او باره کمرو فز بتوانا کانی خو یک کنترلی باش و برهمی هه توانه گنجاندنی هه بلام لیر جاری و هندیک جار که قیرانه کم زورتر بن تنگجو فشار کم زورتر بن استرس و ناراحتی من بزرگتر به ایتر قیرانی جاری و مچیت پیش شو چو زنم بنزین من هی کار و ناراحتی کشو و هم اوشتانی که هی زور جار ایم دخوازه کن من جبه جنابه یعنی تو کو تاکی لخیزان چو زنم ما کو مؤسسه گتا یا کمال دخوازی ده بلام سرچاو کنی گشتن بود دخوازی بردزنیه تو توی سی بارم مونه موشکو لکاتو خواب رگی بلام کاتو خواب رگی اته بنزین هر زن ببیو دا بزی بشتی که تا دیگی بنزین بلام هر برزه بونه مونه خلقی لگل کشو هوا مثلا بگرما ناراحت بیا چو زنم لگل کشی کم اوی هی بونه مونه کاتی که نگی بود دخوازیانه و تا کمالک دخوازی ته سرچاو کن بردزنی بگشتن بود دخوازیانه یک سر دو خی درونی مانا که ناراحتی درسته به دلتنگی جاری و بیزاری خلقی چو زنم چشی بریاردن ترکیز کمالک مشکل من بود درسته بوی گرنگ او بزنین که کشکان نکین به همو جیان من اکری بشتی لجیان من به یعنی بو کس من من تا اصلا به ازمونی کلینیکی خوام لما اوی 15 سال را بردو لمؤسساتی حکمی لشونی راهنانه و چاره سر کردن بابلین خلکان نکی زور من بینی و جاری وی شانو خان خلق که چشه یک درست ابی قیران اگ ناراحت یک شتیک من هی پیوتری تونل ویژن و تا مشکی بس اوشتا بینی کشه یکی خیزانی بود روز بوا
0: ترکیزی
1: جایی متر لسر اوابه همون بشه که چشه که مادی هاتو تا پیشو برک پرن ناو نقصانی هشتیک همو جیانی بوت او بشه راستی اما همو جیانی اما نبشه کن لجه بو جیانی جنابی شد راسته بو کسی که تر بومیش راسته بلا هم هر یکو با قباری خوی و با شوازی خوی بوی گرنگ ایما بیر کردن وکان من اونا نرینیش نبن راسته من راحتی زاد سم خلق دوائی جنیش من پینه باشه
0: دلیل دلیل تو که سوال معقوله من 30 رقم دزرا خفن 50 رقم لیون و خفن
1: من بزرگ استیش تک بلم خورگ دوایی لکومنت روش تو زنم گرد نیا نزد بلم لراستی آن نبی همون بکن با همون جرمن داشتیم که همون پانتای جرمن
0: لبروی که اتلاع نتیجه کاریگری به تنها لسر خود نیه لسر چهار دورو برکت لسر خزانه کرد شوی نی کار کرد یعنی هر با خود نیه
1: صد لصشان و خان تو که بیانی هستای دخو هتا ای واره هر امبلی تو موش حل نبو بنزین گران آو نیه ناراحتی هی شقام قرب بالغ کشو هوا اگر امشتان بون ام نرینی بون رنگ بیت بشه لجیان اما واقعه هی بلام

0: خوم اوتون بلي خوم انسان كوا بيركات ويكسرتو شي نار حتي دلطن كي بطاقه تبي هرسو كوتا كاني شي رنق لو كاتي اشرك اشرك يزاني بدرس تبي تشوزانم للسياقه هذا زكاه بهور ليان كوم ولا مشاكل اللي بدرس تبي بلا اگر توزي بكر مكان ما نرم تركين من لم هو زحمتي انا تيغم خوشم لزحمتي ام جنابي شل زحمتي هريك بشويك جواز بلا اگر توزي نرم تر بكينه توزك اريني تر توزه حسنغاني خمل بم بعد خانه بغورين بروجكت جديد رزگار معنا بيت خو كان كي زورج بنا راحتي الرشتون رنقه باش ببنوا اما انا هم ازمونه كن رنقه فيدبونك بام بخشي بونه اما دواجار كوموغي كي مسلماني بار رنقه قزا قدر هي رنقه قدر يما بيت مثلا امصال وابصال كي تشتكي تر بيت بيشو توزك غير هواش تر بكينه نرم تر بغمان او كات هسته كان
1: منتظر راستا جا وزين رينيش براستي من زور زور باورم بو هياكا و زین رینی زور زور اگر رتو با خودی کسی که خوی بنمونه اسم من اگر بله مغلاهی من نبم با خوانی فلان شد من نتوانم اتومبیلی کی باشم هبه من نتوانم ماموسایی کی باشم اوم هبه براستی یعنی اما تجربه من کردوا هسته که نبید یعنی اشتا که واو طالی تا چند راوه که اوشتا بو نبه یعنی بلام اگر بله نه من اتوانم بونا صالی کی ها شده پلانت هبه باشتا کن اکید اشتا کن خوی ورده ورده تا پیش او بود
0: نزور رجبين بين نزور قشبين ايش خو مال هالخلطه انسان واقع بين بزور مهيبه واقع كتشي بو شوازي كه جواب ردرك جربك بخوشي الله بزور باور بو فيديو اشتغلني على بس خال ابي بكسي سركوت بشوار خال واكيتو هل براسي مش قناعات مشتني ماكر يعني خوتو من روبوت دي والكمبيوتر دي يعازك بيتي بشوار خال واكي بس خال نا يا كم شد او واقع قبولك كهيا تو انا كان يخد بزانه كشنك ابو نوانيا اما هو ما تشيلو كي سركوتنا جوري نو بما بي بكسي شي روشن بيل بما بي بزنس مان بو ابي اي بس كسكني بس ايش كسكا كسيدي بلا تو انا من هر اول نبو كان هذا كي من هر اول نبو روحي داري من هر اول نبار من هر اول نبو عقلو بيركنو من هر اول نبو بو نمونه چون كيما العلم نفس الشان وخاشتك ما نبتري جیوازی تاکاتی فروخ فردید من لجناب جیوازم جناب بلدم کاکان جیوازی ناکری ما همون هر لبشی پزشکی بخواین ناکری همون بچین با دولم من بینو مال و بازار رشتمان هبه بانمونم او واقع قبول که بشی خوته
1: راست
0: جواب که می هاوره من رز می گره روش دکی نوسی بو
1: باشه
0: الله من گناهم چیه دایمه تولم بچوار خال ابی به بزنسمن بسی خال ابی بو به پیش خال نازنم الله من گناهم چیه که نبوم که من وق او کسانی که چایی کرده تو کسی یک باوشی شیه بود سر نه در بود ریز دوکان یک معرض یک نزنم چی بود بجیش تو من آزارم بود بجیم آم من خوش کم پرورده کردم من نخوشی نیز من نزنم چی بوی ام بشانش ببین واقع اکت شون نوک خویلی تی بگین بردوام اما گه حل خون و خیال بین واقعین اما او من نبود اتون بیل خویند نزنم چی و کوی که جناب دو زین رینی بدال نیایی اونی تر ما رو خیلی.
1: ولام زور زور. چون
0: زانستی آشته.
1: و زین رینی هه براسی زور زور.
0: نه هر راستیه پیوندی هه شان رو خان به بیکردن وای مالی درونی انسان سیشته. بیکردن آشته که خومن و خومن علی.
1: راسته.
0: هست اوی که دلوا درسته بی.
1: بله.
0: لگل رفتار کن اوی که انجام می‌ده. اوی که جناب دو تو دائما ولی من کسی کم رزگارم نبی. من کسی کی سرکوتونی. من کسی کم چو زنم.
1: نتوانم بخوانی
0: آشته. من نبم بخزانه کی بختوار. من سعی چی بخش نتوانم کرد. بردوام امشتانه بلی وزنداری دکل دیره ولی منش که بردوام شتک مانی پتری اوورسینکین بیکردن وی لراده بدر تو ولیم چهار شوی بیکردن و نهچه داره و لبری اوی که ام بازنه بشکنی هنگا و بنه تو آنکه خودشانه که خانواده که خویندنه
1: هولدان لهمان
0: که تا صد بپی اوی که هیا ای خو هموش من هر نبین با دولم من دو هموش من هرین با دکتور و با او واقعی که هیا بپی تو آنکانی خود بریاردن بگران کاری گرنگه هول با بگران خویندن تا سرچاوه ایشت ماده بلام امانجکانش ابي دياري كراو بشته بل توانا و طاقي خود زياتر نبي نك امانج برادر كم بيني لو روشانه كيسه كه بو شانو خان مثلا بس يوم اخر كه امانجكان دز نشام كين امانج وشته كه تي بي كه به دستي بيني بو داتواني بعد بو خوشي بوتن به امانج دامن كلمه ما كه بدي بي بونونه خلقي له ماي ماي كلمه چش كشي خوم داواز يانم چو زنماني چم كتبه كه خوم اوكم خلقی آماده دانه با سالت. یه ولایت من لساله که امروز کوپتر درس کم. ای آخر کوپتر بسی با سالت و چیل کوپتر درس که ایله شو اما درس
1: نکی.
0: و اتش تکان من توزه منطقی بن واقعی بن. یعنی شدی به قابلی بدیه نان بی.
1: نگوی
0: من کوپتر به مدرس نکری. و جناب درس نکه لما وی سالو او بوی که زور خوام نخاله تنی لگر بزم یعنی.
1: باش. انجا کج یادگار انجا زور بی که شو بن مونه او گرفتنی که هیا مرجی همویلا سره به هندی جار لا خواره و لناو کومل گاب نمونه او دکانداری ک اشتکی سچوار متره نه او ته پیش دکانه کی خو تر وازانه خلک هر او بینی و رګله هات چوی خلک گری اما گرفته خو لا خویا به ګمان او اوتومبیلیک کاکل ترافیک او استاوین

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سرشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگی با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: با ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پوینت یک
4: رادیو خاک نو نو پوینت یک

0: ریکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شهر سليماني در فتحك دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا و بنياد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون و لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کبکنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی

0: دنيا ببنو جندي قشاري قيوان جان لناوس روشت جانيكي تندروست.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکان دا بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو 8 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی برز خوشویزم کاتتان باش خوشحالم لبرنامه چی نوی بیوی برز شاده بم بو برنامه ام جارش من پرسی چی ازگر گرنگ من حال بجاردو که پیوندی به شناس و پیوندی به میجوی زهره چی گلی کرده و هیه که پرسی چی ازگر گرنگ استاد نوانده اکادیمی زانستکان ده و که سرچاوی چی گرنگی بابلین زانستی اکادیمی پشتی پیوی بسره بو موسینو یا خود بو جرانوی میجو بو او بابته که امروش هم مفجردو پیدا و تره نوسینوی بیروری به میوانداری زور برس که کیوان سعید نوسر و روشنامنو زور زور بخیر بی خوشحالیم به آماده بوند که کیوان لو پرسیارو دست پیه که این بس چی او تره بیروری؟
1: اتوانم بلم همو کسی که تک لده یک ده بو سرطای تمنی یادگی ده که ویتا کارو اتوانی ارشیفی او رو دوانم کد که ام بینی و ام بیستی و هستی هم پیدا کرد او خوی لخوی در عبیت جورگ لبیره وری جیران و وکو دلن هر مرو فکر لسرطای تمنی و بردوام اوشتانی که هی وری اگرید لکو دایی یعن پی الان شوشا لبروی شوشا هر تیشکی که بناوی در تیه پره بره رعی بره بلام لدوی تمنی چل سالی هم برو عبیت با جورگ لعوینا و اتا عبیت او تیشکانی که وری اگرید جاریش تر بیاتا و بویا الان هر کسی که تمنی کاتی که فوق دکا و دتوانی اشتانی که بینی ویدی یا بیستوی دی وکو ازمون ازمونی لیور گرتوا یعن بلای و غریب و سیر بوا اتوانی بی جارتو ابت بیر
0: للای اما عادت یا خود واباوا که کسی که ناو دار بی یا خود بناو بانگ بی چیز بابلین او کسی هنرمند بی نو سر بی یا خود کسی هایتی که سیاسی بی واباوا که بیروری یا نوسیتا و بیروری تنها بی بو کسانه بین که ناو ناو بانگیشان هی یعنی هر کسی که توانه بیره واری خوی بنوسته تو
1: خوی لیره ده توانم بلم به دو جور بیره واری نوسته تو بیره واری همو کسو که پیموتی بیره واری چی خوی هی بلان جرانوی حدث لچارچیوی بیره واری ده تو اگر بتوی باسی شرش یبکی یا باسی راپرین یبکی یا باسی جلانوی یبکی یا باسی مظاهره یبکی باسی هرش یبکی زورتر لو اسناء ده لو بازنه ده جوی لحرم ده جیره چونگا او کسی که لسری سرویه اگداری طاوی او حدثانه که لخوار و روز ده بلان معنی اوانی اوانی خوار وش بیروریان پینیه بس به پیشوانه و من هنده جردلیم وردل بیروری اتوانی سرنجی و روزیت را چشه بلای خویده یعنی اگر ترکیز که کارساتی که گوره با جولکه دیتا پیش لجنگ دومی جیانی ده که پیدیم تیره هولوکوست هولوکوست اگر چی بشوی تاریخ بشوی ارشیف زور یعنی زور ارشیفی زور جوانی هنده و زور ارشیفی باز شانه و لشونه کانه ده نو شاید حالی شانه بلا هم که تکدیت سر جانر ادبی کانیان جانر ادبی کانیان زور تد لجان یک سو دست بیه کن نمونه فیلمه که فیلمه که نوی ده پیانیسته نزنم بینی تیانا اوی کارکتر که نوی شپلمانه سرکی پیانو جنگ حکایت خوی کاتی لجوری که داده جاره توان اتوانی اجوائی طواوی هولنده پی و گریب ده که جولا کانی دستی هولنده لدست المانیکان چیم بسر هولنده عفو لدست المانیکان چیم بسر هاد که واتا هندی جار تاقانه کسی اتوانی بیلواری زور جام جاره توان اما جنه که یه بناهی خاتو گلاویش لن فتره ده کسی که یعنی سال اروپا هجی حد بیروارکانی با جراین او لنه بیروارکانی او کمال برکوتنی زور جوان بینیم یشی لبرکوتنکان ام کچا لسردکانی تمانی اجیت رخصنکانی ایشی تیو دواتر زندانی اکری کاتی که لزندانی تا دروا طبیعی تو کاتی که بیروار اجاری تو بطنیا که ساعتی نا جاری تو زمان اجاری تو مکان اجاری تو بپی کلچاری او سردمان اگر کچی زور شورش گریش باید که اچون او زندان او چاو جوانی لسر نا اما که پیشتر لسری بود چونکه کلچری اما کلچری شوات واد بو تی تی زور بدو یا ورنګ اگر کړی به نه مثلا یان بچوری له زور کان زواج له کسی چې نزی خو یې کړی ده حالت که بوینه خوش کوته ته امشنا شو اکات به کلی شي خلکی مریوان که یعنی خدماتی چې دوریان هه ام کودا پیشمرگی حزب دموکراتیه ده لو جر بجریه باسی او کان لبونوی دکا که لبین دایی که پیشمرگی که دیموکراتی مریوانی هایی لگل دایی که پیشمرگی که ایشیتی ها اما چون اتوانن ارد لحکومتی عراقی ورگر لحکومتی باز شوانه بیکن بنان بیکن با کلی رو کلی رکر روانه کن با پیشمرگا سرکی هنده جار سوچ ایشی بیره وری یعن توانم بلم بشه که توشی بیروری یکسان با گورترین چالاشی که لسادمه ده کرده و تو تیدگی که تک دیتا سر کرد بون ایتر جوازی لبینی مریوان و سلیمانی و کوبان و اوانه ده نمی
0: که حتی اما توانیم بلین لبیروریه که تک کسی بیروریه جارتو تنها باسی خوی ناکه بلکو باسی همو او رهند و جنگ و بارو دوخ سیاسی و آبوریه جاکا که لو سردمه تیار جاوه اما گرنگه با جرانه و ایسا اما او بپرسر
1: بلا قوسی که گرون بیتیم بیروری کسایتی ریگ بینر برچاو دو که توپالا بفری چی پچو لسر چیه چی برزه و حالی بی حتی برو خوار برو زیادر شده کل خوار
0: درسته درسته لناوند اکادیمی زانستی کنم لما لسالانی را بردوه اوی که پشتی پیه بس را بو نوسینوی میجو بلگنامه بو بلگنامه فیزیکی کانوی که لبرده سا بو تا راده ایگی زور جرانوی زارشی پرهوست خرابو ببروه تو جرانوی زارشی یا خود اوی که لبیروریه یا خود هشتی که تر بیه که لزاری کستکان نو دوی نو گواس راو تو و ایسا با حوکاری اوی که پیدای وستکان لبرده سا تو مارک ریو ار تا چند تو این اما پش باو ببستیم با نوسینوی میجو؟
1: سهی که اما توانم بلم گلی کرد به تاوید لکوتاکانی صدی را بردو دا با دو سی حالتی زور نخواز راواتی بردو حالتی یکم اوی کنای بنی نسکوی شورج لسال 1975 و کوتایی شورج لسال 1975 که تک شورج کوتایی دی تواوی او بلگنامه فیزیکانی که هن لترسی اوی که جاریش را حکومت عراقی خوانکان یعن پیتاوان بارنکا و زندانیان نکا و عزیتان ندا همویان اشارین و بشی گزورین ادرندرین و سوکندرین لسال 1918 لکاتی که انفال کل کردستان کاد او همو بلگنامه جوانانی که امال لادیکان همان بو جاریش تر مروف لپیناو درباز بونی روحی خویده تواویش تکان ددرینو اتوانم بلم نه نوی انده با یکی که تلو کار سردانی که بداخو ابی بلم اگر یعنی بداخو لیره باسی کم اسواب شری ناو خو
0: بله بگو ما
1: شری ناو خو بزاد اتوانم تش خمس سر سی وی جی اب لگل گرانوی هزکانی او بل بو ایرا بزور له زور کان قوی بل گ فیزیکان نه او بردا کاته کتو و کو ملت لبینی 3 سالا سه کار ساتی زور کورسد بسر دی ایتل ورده ورده زور به هر زوری بلگنا مکان اللي ناوج
0: بله
1: من بپی ازمونی خوم که نزیکی 12 سال سکرتیری مسینی انسکر بیده یه جدی بوم ایسا من تیدگم که یه جدی بلگی فیزیکی زور زور زور کم یعنی تناند ایما گوور من هیا بوانونه 18 عددی در چو 14 در چو 11 در چو سیل دانشی نماو باشا اما نه لو کاتاندا کتو لن فراغی نمانی امدا ناچاری پنابری با اوسر خانم رویی که هیا چونگا اوسر خانم بشریم اتوانی اوشتانه دو کخوی که هیا بود بجاره دو اما خالی خالی چی تر یه چی کتر لجورکانی جرانه و پشت بست بشاید تو او کاتی مثلا کاتی که کسی دی بس حدثی کرد بوگا حدثی کرد بوگا جاره دو یعن بون منه ایو باسی رودایو کرد بوگا لو کات دا اتوانی اگر بشوازی علمی ایشی لسر که بطنیا پشت باوتی خوی نبستی نخوابونه قبلم امراض نکه چونکه هلکشانی تمن بجوری لجورکان زاکره ضعیف دکه و کاتش که زاکره ضعیف بو اتوانی کاتی کرئی پینج کستینا و بطایبتیش یعنی علمیان منو قصیه دکم عادتا شکه پیوتی اجماع لجرانو هر قضیه ده لإجماع زورينه لقال كان قضيه ابو جاري وهي كسي كي بس حدث كارو داوكي يك الشباب او بون هنا بلان دو اتر تشاك سي بس اذا كان الناخر دو الشباب داو راس حدث كي يك الشباب داو خوي بلان ما دك اجماع زورينه لس دو الشباب دو الشباب دو تجي
0: درست درست بلان بلان
1: بويا يما لو حاله داك هاتك اتوانم بلن بابتی فیزیکیان ارشیف فیزیکی مال بردستان ما زور ضروره پناه با سرخانم روی که برین تا کجاری چی تر بین ام میجوان اوی که هی
0: بینید درسته دست پیگ لبیروری ها چیه؟ بون منکاته که اتوه بیروری یا خود با او پرسیاره بکم بیروری کسکه خوی اتوانه بینوسی اتوا که زور بایی زوری بیرورکان کسکان خوی انوسی اتوا انو یا خود جوازگی چیه لوی که بومن کسی شوکو برسید که پسپاریه که لو باره ها بون من بیروریه که بو بنوسی توا یعنی ام توانین چون اما براورد کنی؟
1: اگر ایم بین جاری پیش مشتک باسی نوع بیروری بکن ایم لبیروریا جور اک معنی بیروری یاداش نامه بریتی لو مفکری که بیش مقداری نکن همه پیلان مفکره ایم با کردی پیلان رجمیر که تو خوی رجمیر که بو کسی خسته جلفانی ایود امرو که اگر جنم بیرین امرو چون با گوندی سیب سنن امرو حتما با فلاشه اما که تک آخریت سر کاغذ و کوی سه یک دو نمونه من هیله وانم که یعنی از دانی چیالم اما نه پیوتری یاداش نامه شتی که تر من هیه پیوتری بیروری بیروری واتا چی واتا من اوی که بینی اومد چیالم نزنم لپشتی منو چی گذره بونم نمونه چی گرمیانی نتوانم باسی پشتی از مرکم نتوانم باسی خوشناواتی و بالاکایتی و دشتی هولیر کم باشه به پیشان و منشی بالاکایتی نتوانم باسی هولم هم کم لو حالت ده بما اوتری بیروری اگر خون مسریم او روزت شو موام کرد بپی او اطلاعی ده چارچوی نسینه همه این مسمو اما نوع بیروری شتر معنی بی اوتری بیروری رومان آمیس یعن بیروری رومان یعن اوانی که پیلن یاداشت رومان شتیگ نبنه یاداشت رومان بید چوکه یاداش حلگری او یاداشتانه که تو روزانه نسیتا که ایکی با رومان یعنی ابی با رومان بلام اگر بلای بیروری رومان سور جوانتر یعنی پر بپیسی خویتی بیروری رومان او کسی که خوی در اساس خوی ترخان کردو با قلب ام با قلم انوسی و سرودری چی باشی لگلانی ادبی دهه و سرودری چی باشی لگلانی میجو دهه کاتک ام بیروریان دینی لگل ام قلمای لیش ادی ابی تشتیگی جوان بو اما مهم لبر اوی تو هر چند سال جاری جیلی پرورده اکی ام جیلی که پرورده اکی کاتک تو بزمانی اوان قدیم ترجمه استا اکی امان باشتر لیتی اگن باشا و کچون منالک رنگا به نسیده که احسایی تینا گا بلان با انیمشنی بسور باشتی
0: درسته
1: لبروی ام که رنگدانوی اوانا یک اکتر لکوتا بیروری اوی که اتوانم بلان ایما دهانه دی او بیروری بیروری شکاری
0: شکاری بله
1: بیروری شکاری جوری که اما لناو کرده کما اشی مذاکراتی تحلیلی لدروه هبید بطایبت مصرکان زور پشتیم بگستوام بیروری شکاری من لحرمم یا لحرمانی امان چشنی بلان لهر نقطه یک ده که ده که باسی خلل یک کم او که تا نزنم که چش اصلی که چیه و نزنم لچی و سرچاوی گوتو بلان دوی چند سال که ده بونده رکی ام چش لچی و سرچاوی گوتو یم حکر و کارگری کنی ورکرم خاله که تر مسئله اگرکن زور جا تول بیروری شکاری اگه تا او استی اگر فلانشتن با افیساشن که واتا راست کنوی سیاست راست و حالا
0: بله بله تیگشتی
1: یعنی باو دیو دا که تک تو ازانی مثلا لچوی هنگاوی سیاست که
0: بله بله
1: لچوی هنگاوی سیاست که
0: راست که واتا لما یا تو بون من روداوک رویاوه لناو چیشی دیاری کراوه زمنکی دیاره که تک بابلین شوینکی دیاره کسکش دیاره امس راهنده که ابت دروسکری بیروری یا خود دروسکری روداو کس شوین کات روداوک رویاوه لشوینکا بون من تو وال خوینه رکی که علی بابلین سیو سینان لویا شکاری بو که سیو سینان چویه که بوده چویه بوی که خوینر تبگه هم شن جغرافیه چویه که تک بحثی که تکی شکاری بو که بون منبولی که تک اکی بوده او که تو موسم که او بایا خود چند کسی لو رودوای بشدار بون ایا کرب چی تا ورده کاریه و ایا توانی امانه لناو بیروری از جگه بکیتا
1: یک راسته بیلم همو بیروریه از چه تا چوارچوی مجرد گوره که که که تو اتوه تاریخ چی گوره ببینی تاریخ چی گوره بخینی تو هنده جار که که بیروریکان خینی تو همو بیروریکان دیدگاه یکی جیوازن با او تاریخ گوره که بایما شرشینه بلمونم اضافتا بسر اقصه تو که که بازی کارکتری چی بهزده که نینا شرشینه دا زور ضروره مکان بنسینه و زمان بنسینه کورد حد بعام گلی کورد لناو دا زور ضعیفه این لناو دا زور لوازه ایما نه هتوین ناوی کمال دیمانه بی ایما هتوین کمترین ناو من هی لدیه کنده زیاده هنده جا کجا من کده تولین فلانی خوارو فلانی سرو دی هی دو دانی تیه لکرسانی باشو دانیش تیه لکرسانی روشلا دانیش تیه لکرسانی باکور تیگی زور مهم من که من باسی لادیه کم کب که تخراخه و بلم ام لادیه لباکول و بیت دروسی او لباشور و دروسی او اونده لنه اونده قرداخ و دوره کرسانی باشور چون که کاتی که کسی که مهاباتی به اکتبر میخواین تو لون باسی گوندی که میکردی مثلا گوندی که لدورو بری مهابات
0: مهابات هبه بله بله
1: که واتا نوسینوی زمان زور مهمه تو او کارکتری کاتی که لو بازی خویده حال دستوره اگر هر نفسی یک بیم حتما ده به مکانه که وقت او بناسینی که او خویدی ره چون که حساب بونمونه من خلقی شهر باجرم که گوندکانم پیلی لانی اتشاو داخم هر حیکلی گوندکاشم بیتا و برشاو بلام ایه با قراخه گوه با گرمیانی گوه
0: بگو من
1: بایه زور مهمه که تی که شکاری اکی بجدی مهمه مکان بناسینی حتی مهمه زمن بناسینی چون که کلچر سال به سال پیشتره که یعنی بونمونه ورده ورده ایسا تکنولوژی که تی که دید کلچری همو عالمی دخه تیگه بپیچوانه ها لانه من اگر باسی 20 سال 30 سال پیش ساد باب کم جلو بر کلچری جا کرده تو که تی کرم کچوغی که دبینه او امرانیه کرته کشوراله که دبینه او دم هولیریه اگر که شارکت ببینه او دم گرمیان یا کرکوچیه مثلا اگر شال و مشکل ببینه او دم هورامیه یا حلب جایی وانیا که تی کمانیم ام کلچره ام اسموه ابی اویشتی گیرم پیش مرگه که علی که فلان کسی بینی زنیم خلچی گرمیانم ابی بویشی کم او که ایم پیش تو پیش اوی که ام جینس ام کابوی همومان یخ بخال خویده از هنی ایم از جلکانیش من جاواز
0: بله
1: خانوکانیش من جاواز بین گرمیانکان خانویان لقور دو بزکر چستانیکان لبرد اما بوی نوسینوی کلچر و نوسینوی زمان و مکان و کساتی که هرسی چیم بیه که او بید او جیلی که دادی زلو باشتی دیده
0: بگو من بگو من پرسی گیتر هی که اما باولین کشیشی گوره لناو او بیروار یعنی که انوستریت و خل پیشتر انوستریت و مسئله پاراستنی لعنی سوزداری و بلعنی و گوستنوی باولین فرداوکان و خوی بشویش راس و درست تا چون اتواندره لبیروالی همش تا بابلین کنترول کری
1: مستحیله بازاری زیاده کلسیه سی بگم تاریخ یاسایشی منجله لسال 1984 ده لسرطه مفاوزه مقوله که زور جوانیه حالا تاریخ غدر لکز نکد تیگه بلان با اما بدی وقتی تری شواری گریم تاریخ غدر کسی جون نکد باشا لهم حالت کند که اگر تاریخ سبون منا تو کساتی کی جای سبون منا تو هتاه در رقل ملای خدی چون اگر فتوای کی نده باو مثلا نیود خوینی عثمانی کان حرامه اماراتی سوران تگنازو بون منا او پیاوی توش او استناو کیم بیشتر اوی که دکل کمالات ترکو اسمت باشایی کردی بوی که چل مثلا لانجمنی گلان همو ترکیه که به یک دولت به کودکانی شو تیگه تو اگر او بینی براو دیگه بجرال شریف باشه تو زنیم پیاوچان عظیم بوام پیاوچان خیلی خوفرش بود وانیا بلام لسردمی که که دیگه کسی در زباب و بیروری اگر او کسی که غدرکی لیکل دو یا خیانت که لیکل در کدو ما بی و لجیان در ما بی ار را چاو پاشی لیکا یعنی آنی سریو های بلای که که والای زحمانه به هر با حرب آن با
0: مزدر
1: یا بوی نزاری نشت واری بلام از شیر دوی مثلا چند جیدی تیریان اما یه چگلو شانی که زور ببخشی لیکی این دکستا فکی خوما اما تصویر کنید، تصویرش ایناری زور باشتنین بایی لفتی نکم سنو سریان نلین اما حالا گیان سابق او کسی که اجاره تو همونی بپرده اجاره تو بلام اما مرزنی ها تواوی گوتره و کبکین بنا سراو بلام زور مهمه اما با ارشیف مینه
0: تو بمینه تو با مرزو بمینه تو بیگو من ایش چگلو کار گرنگانی که ایوه ایکن رولی که ازگار گوره بینن لپرسنی او مرزو و تو مار کردنی همو او بسرات و روداوانی که او کسایت یعنی لرابردوی بون به تایب دوانی که پیشمرگه بون خوانی خباتی چی باولین گوره و خوانی قربانی گورن او کسایت یعنی به شهر زور یعنی او کارتان لسر کردو اما جگه دست خوشی براسی ام پروژه تان پروژه که بیگم استراتیجی و درش خیانه چون که هیده سرگه
1: والای ام پروژه خوی سرطا منو که امرجم پیدا سالی 2002 من بو مسکتری نسینی انسکلوپیدیا یجتی و لکنگریسی یجتی شلو مردانی که با مکتبی بیدو هوشیاریان مکتبی از پیگانی هوشیاری کادران اوکاتا یکی لو خالانی که امرجم پیدا بو ابی ام مکتبات جاری که ارشیف کو کاتا هما كليو عشق أرشيف ما بود اسمع أرشيف هوا شواج دقلي ده هات متى لكوتا كان الصال 2023 بيجاري تشيننا أبواره هتر هوا شواج مقابل كان من كده تاكل ساتواني مانا بدكتي بي طبع كلام من هي كلا بازارة وسكتي بي حازر من هي بطبع ودكتي بيش مال بردستا كيتلو دوت طالي
0: بهو من لشتن سر به سر کوتوبن که که با هوی اوی که برزد از بونی کی زورد ل او بواره تا چند بیرو ولی عنا راضی که نسرعت او به برداهمیشن ل نسین اوی.
1: الله من
0: یا خود او بنمانه او قناغ بندیانی که پیوسته د بیرو ولی هبی عال و عنای بینی.
1: ل کتابی یعنی ل روزی درشونی یعنی روزی پشکش کردنی کتابی کلبجر خالمشی که شو جعفر من دو هوارم کرد یعنی براسی دو هواری معرفیم عراسی طاوی او دانش او دانشوانه کرد که وکو میوان هاتون هواری کم فریاکوتنی او سرخانم رو یعنی که امرو لیه چیتی دان چکه من استاش بموای هر پیش ملگه یکی دیرین کاته که امره یعنی کاته که مالاوایی کات کتب خانه چی دوره یعنی ارشیفی چی دوره لگر خواه
0: بگو من
1: هواری دوام درست کرنی دستیه که با ساکن نوی میجو و ساکن نوی مکان و ساکن نوی کمالش دیده من لفتره دا یعنی بطایبه لدوی سالی 2002 که وکو ایجبر بون نچهر بون بوی تاوی و بیروار یعنی که هی بیان خدمه و یه همو حیز بکنیش نبودن یه چیدی اما بیرواری معنی علاک درگاگم کرده و نزم اکرم بوی الرحمن و درگاگی نکرمه اما نچه دست چهرچی و ایجران و میجوی دقیق چون که تو مطمئن نبی لوکسات چون که لوانی است بون من تو دو کارکتر تبی دیر کارکتری کتاب کامیرا من بیه و کارکتری کتاب بون من لسر بخش بی کات کامیرا من که درگلی کات و فرقیه لگلا وی سر بخش کات درگلی کات که وقتا خودی جرآن و که بدو آرسته جاواز اما یک دو یخستن یعنی یخستنی کات کان شرح لسیشون باز کرا و هر شونی
0: هر یکم بجيا بله بله
1: تيجي
0: بله شلون اما يجا خي اما جرينجا
1: نعلم لو حالته ده اوي كبيش تبي موتي ما دام تو بوكو سرخاني چمروي لسر كاركتري زندوي امشور شي شكي ابي لو كتا بس بس بيجمع زورينا كركاتك تحديد كاتك هكا يكسر للزورين ده تواني مثلا اما ساقي تو و بوكوتي شم بون من اغريكي شبات كارسات خرو جابي پنج کس لکارسات که او بیتن، اگر دانی جنبله یکی شباته، کسکشی توابت شوارکی تربلند دوی شباته، لجمع تاریخیه. اگر سرچاویشی فیزیکی نبی، نشیر رئی شوارک سکوری.
0: بله بله، این رئی زوری نوارجیه. بله که کیوان اوی که لیسه ها او کمال گناوند هن با کوکر نوی ارشیفو تو مارکردنی ام میجوآ تا چند گرینگ عمل شوارچوی بابلین رخراوی ان جی او به خود چارچوی ناوند حکمی کنه به برای تو لسر استی شخصی و گروپ اکریم شه گورتر بکری بوی دسکراو تربن بو زیاتر کار کردن لو بواره
1: که رجن من همیشه علم دستگرایی یعنی سازور جر خلق باسلو دکادل ام دو حزب بو یک نه تیگی زور جون امجد بود من علم دو ناوان تیه که هر دو چند یک ایشکن یک نگرم لناو خودی ناوان دکه دو کسی که هر دو چند یک ایشکن به دو عرصه زیاوازه ایشکن تیگه حالنجانی ارشیف لسر یعنی لشونی چی به آوه یعنی لشونی چی به ارشیف اکات که تو ارشیف هال دنجی خوی لخوی ده یعنی براسی اتوانم بلم کاری چی زور کوری چون گلو سینوی میجو ربطیه به همو تحکر کوا من که با کرکم مود دوینه چون بوین امرو هاتوینه تا چوه ام ازانه که امرو من لسه بناغی دوینه دانه و اما خالی اکم خالی دوام یچک لوشتانه که اما فیر نبوین ایشی گروپ
0: گروپ بله زور
1: بله ایشی دست جمعیه چون که زمین که خلق مانه لم هر لمشاری خو مانه خلق مانه شاعیره لمسلی ارشیف ایشه که كاميرا مانا يتر كرة فلاحة دكا اما بوينابي اما جروبك مانا هي و اما ايشي دست جمعيشك ایش گروپ کی
0: بله میشه گان تنجا کردو تو هر کس ایش خو
1: بله کس حق ایش او کی
0: بله بله
1: حتی نمونه چی زور بسیط پرابلم کده ک بون منا حالات شناکه گلیج گلیجی مفارقه که یعنی او کسی که دنگ جیه که تو خدا زکاغز لگروپه که بایدانه بس مفارقه جا بیده تو او که تر نجا خود تیل خود نجای بیده تو چون که او پرسیاره بس عرصه او کراوه که تو حتی ایشه که نجیه که دوار کسی که سنوری ایش خوی زانی همون ایشه که زور بجایی دیده برم اما نبیده مبالغه با ایشه کانیم اما تا که سر دو ایشی چاپ کرده منه بالا من خواب از این کاتی که فیبرکی اولی شبیم باز دیزو خوش هم
0: خوی همون جاره کلی کاتی که بر همه بلاو کی تو اگر او بر همون نبود مای گفته گل ناو وسطی یا خوب بالا ناوندی روش میریو آوانی که آخر نوا او بزن وقتی بذ کاریگریشی دوز نکو بیاگو من وقتی بکی ام جاره کوتاهی تن کبلاو تن کلپیجر خالمش یکی اکشر زفر گفتگوی که زوری دروس کردو هم لغوی اوی که شوازکت یعنی تارادگ نویه با او کسانی که لو نوانده ایشکن که شکاریه و امش گرنگه که گفتگو دروس که جگه دست خوشیه تا چند گرنگه لبیروریا بلگنامه هبه وینو بلگنامه اما نه چی با شاکت با پرکنه
1: بلگنامه زور زور گرنگه جاری و های سبانمونه تو هینکی بلگنامه دو جور مهمیه جوری چن جاری و کسی جرر و راوی کسی چی بیر نیا بس کاتک اوی نیب شانی بول من که باسی شرکت که من که بینی الان او فلان کس وای بود خوی ترکیزی به استرده بتو دو بلگنامه لکتیبه لدانانه من زور جار مثلا لبیر ورکانی خو مالم من که راجنم بینی لتلویزیونی خاک اما دانشتین گفتو گوه من کرد اگر ام بلگنامه که ازا تصویره که هبه با کسی خیونر زور اشناتره کاله بله کیوان کسی چی رازگویه لبروی لگل اوه دانشتو بلا اگر بلگنامه که نبه هنده جار تو علی بینی ما واب و واچوا من کردو رنگه هنده جار خوره سردر که بویا دانانی وینه ازا بونمونه تو لرکتی بگده بسی اوه که علی من لگل 20 کاراکتر علاقه ما با یک دو سه چهار پنج بلام کاتی که رسم 20 کاراکتر که دانی همش تیکی زور مهمه دو یکی که تلو شانی که هی تو نظرم مثلا اشنایی با بیروری ولاتانی تر بون مونه کمال بیروری تر من هی کلی هی دره وان اما انا کاتی که هاتون بو ایره ترجمه کراوه ولو من هر بر زمانه که خوی خوی مو کاتی خوی رسمی لغلانیه دیگه باورم پیه که کاتی که بازی کسایی کسی که من چون کتاب کم راه کردو، لذا اینترنت سرچم کردو، زنم کسایی او کسی که بازی که وای، دیگه تو ل ل ل بیروریش کاتی که مثلا نتوانی نیب نیاد اشت رومانی یا بیروری رومان که خیلی تو کاتی که وسیف کسی کی سر میمارس مگه ایله برچاوی، چون که کعبه با رومان تو یک جیوازی تی لگال لگال جان رومانه، ل رومانه کارکتر کان لذا سینوسران لبیروری رومانه کارکتر کنده شده سی خواهد. دیگه هنده جار کارکتری که شهیده به زوره به نخوشه. باز نجاری شهید ببین. چون که اساسا شهید ببین. بویا لحتی لحینیشه مثلا تو حتما سرودری زور باشته لگه رومانه. کمال رومانوسی عالمیه که ده که شوانا رومانه که تواه کرده بتیبا که آخرین تو کساو ده آخرین تواهی دزنشانی کساتی او کارکترانه که او باسی کرده. ای چند خوش او کارکتری که تو لکتبه که باز کردو یک سر شکل کسی بینه بس بینه بس
0: بینه که تاو پیوندی با چونه تی نو سینه و دارشنوه ایتی که او شوازی اوی که کارکتره که بیتر برچاو هست که وینه ایشی هیل ناو کتبه که
1: ای ایسا مثلا من جاری باسی مثلا ایسا بونن باسی کسی بکن بلم کاغ را جن چون بو او گنده کسی که لرو لعواز جامانه که بسر و پیشوازی لیه کردم تو لمشک تا شکلی که یا هم بلم کسی که چوارشانه قلو هات پیشوازی لیه کردم دیسانه ها شکلی
0: دیگه من
1: دیگه او کسی لرو لعوازه تو زنی ام دیواز این زور باشنیه یعنی ام کسی نخوشه بویه بتنی علم آلا ماوه تو بلام کاته که بدلم کسی که چوارشانه تو اکثر علی حزدکی کسی که به طاقت هاتو به دمو من نفسین ارام ترم ازا تو جاری وحه اگر کسی چی لخود گوله تر پیاله چا دهد یعنی آیا که دهد لی دهوی لبر نکم بلا ما گد لخوب چوک تر پیاله که بدانه لی ده سکانه خوش اها لو کاتانه ده که تو از چی من به ارامی تو تحدید کم تا چند که تو چوی بوشوانه چی پیشوازی لکنی و تا چند ارام
0: بیگو من او پرسی که ازگار گرنگه پرسی هر اکتر که للای من زور گرنگه کاتی که ایو برهمانو تماره کن بیگمان به ویدیو تماریه کن.
1: بله.
0: بیتان لونه کرد تو منو بکر به بالا فیلم.
1: نه ولی از.
0: خیل راز دیا. است هندگ ناون تی بو شوازه کاره کن و بوت جگی سرنجی خلق و خلق است. بهوی اوی تکنولوژی و موبایلی که بردسی و یعنی چون لی رگاکانی گندن با کسکان جانری میدیای منظوره اصان ترگا و خلق حزکا او ببینه ببروی تو امش اگر لگل نوسینه که همان شواز هبه و کوی که با نیست درو میدیا بناو که بینیم کمالی شیزار جوانه کردو لو باورانی بتوان نیوجو کاری که لو شوی بکنی؟
1: لیستاده نه بلام حتماً با مستقبل چونکه کمال گرانکاری هی سبون منم اما کارکتری سیاسی من هی لدوی سیویشی اول تلویزیونی گری گرسان مجموعه قصه کرد بلام لیستاده خوانی و قصه نیخونی وان منم ویدیو من هی لسیویشی اول ده کمال خلقی زور درده که من یعنی بشکل لویدیو کن پارز رونو ولی انترنتی شاهن وانیه بلام دوی وکه کات بسیاری داره تیپاره شته کیتره. اوی که اما اجاره و اتوانین مثلاً 28 ساعت کوت کن و دنیو ساعت.
0: وای دیوگم من اکری.
1: بالام اوی که او میده برز دیکه اساساً با میدیایی.
0: با میدیایی. دیوگم من.
1: چون که اما زورش نه نودیتی علاوه. یعنی حتی نمونه چی بسیطه بیابلم جاری و هی.
0: کاتا بیابلم جوازی اوی ای ولگل امی میدیا کنه کن. فرق که زوره، جوازه که زوره.
1: چون که من اموی تاریخ لدمی وکرم، بس او ایو بینر دروس که. دیگه جوازه که زور دوره، من جاری واه حدث ساعتو تا بردم، مثلا کسی راوی، کارکتری جره روان، اله من پیموه لو گنده مثلا شرک دروس ببو. من رای اگرم، انا شرکت چون بوله چو بو. چون که اله پیموه، البته اطلاع اکته لسری، هنده جار نیزانی یا ناتی بگو.
0: یعنی دوائی اوش خود با دوائی داتشونه ببکی؟ بون من چالی بیوه های تو مقابلی کسی که من خوامان بسراتوه. چاو پیکوتن نگل کسی که که کمالک شتی باز کردوه. ناچاری لدوائی اوه تو با دوائی داتشون که بزنین او مصطلحانه لکوه بکاراتو او روداو لیاتشون با چون که هنده جار وردکارید نیاتی ناچاری خود با دوائی بگو.
1: من که اما باسی شری هر نمونه که زور بسیده بیابنم لشی کاریه تو بطنی قصی راوی با تو کافی نیه چونکه هنده جا راوی لحرامه تیگه که جعفر علی مام جلال دعوی کردم که بچم دانشنگ لگل ملا علی عبدالعزیز بکم باشا بو لبروی شرک و دعوی لبینی بزنوی یکیتی لکفری اوکی تو لیره ام باسی او باز نیه دکات که شرکه رویده او علی شرکه لکفری رویده دواتر شرکه گیشت رانی و دوی کشتو کشتاری زوری لکه بودو اما خطیکه مایتی که من ایشی لسه بکیم من بو او کارا اتشون پیوندیه کم بکر بیو شکر خراب لاغی او کاک شکر دید دیتیلی شرکم بو باسی
0: بله بله
1: شون بو چون نبو دواتر کارکتری چی تیه که خلکی پشدره ام کسا بالباسا ناچارن دوای اوی حوت کز لناو بزنو دا بداخوا کجدین ام حوت کزی که کجدین دانی چان خلکی پجدره میتی که ابنو بو چوی بو قرازی یا برانی که ابنو برانی امان لوی یعنی مثلا زور جار کاتی که تو قصه اکی من علم چی علم شری ناخو زمینی لبار درستی کرد که پردیوی جدی پیگانده او بریکوتنی که هابو اینا خو اصلا پارتیوی جدی لوانی لجالان زول لیکتری دور بند بلام زمینه لبرنی لبروی گنج یکت بگیشتوا که باوری بوانی چکل گره بران بر بریاکی خوی باشا لیره دا جیوازی اصلی لچی ده جیوازی اصلی لیک نقطه ده من ابه او برمه او زمینه چی لبره اکوله لبین یکی تیو بزنه تیگه و یکیتی لیه ده یعنی به اطرافی همون یعنی یکیتی کمیلیه بزرد نوز زوری دیم بزرد نوز کادری باشی لدوره کتبه که لبیره ورکان امام صلی جلال عرض من کردو هی نوسره که یعنی ربطی با کردوانیه لدروی کردستان ده باز دو ده که بو او کاتا بزرد نوز منگی نزیکی ملیون و حوصه هزار دولاری پیبو بوی کاتی که پاری پیدا به کارکتری زور باش روز اگه باشه من ابی بیهن مورانی لرانی ابی که کامو اتمام بدونم
0: بله
1: کم کارکتر چیه دواتری ما ولی که مثلا یم و بله او کسانی که لناو کمیته رانی دارم. تعدادی و بتایید که کار موفق همه مزید. دوباره شهید بختیاری برای یکی که او کارکترانی که لناو کمیته رانی دار شهید کرده. دوباره ابی بسیم بله آزاد مرگی بله حالی زندان کانسوم.
0: بله بله.
1: تعدادی.
0: اما خوی با خوی هر تیوژنیویی میدانی.
1: بذبه. که وقت لیره دار که تو آله شکاری امه. پیشندانی هر دو دیوکی شرکه. یعنی بتنه آوانه هست. مثلا من لشاری فلانه بجداریم کروام کرتا آفتشه بلان من بوی سازو حزکم شکاریه بید. چونکه شکاری وکو پیموتی هم اتوانه حلکانت با دزنشان که کتو استفاده هنده بکیم و هرم توانه راستکانت با کشف که کتو شانازی هم پیو بکیم یکی کتر لبیروری شکاری که زور مهمه من لرده باسی کم شکاری ایج نگل از در حال دانوی بری قطماقی بری نکن ایج دکل از سرش کردنیان و چهر سر کردنی ها بکن
0: بله بله زور زور سپاس که کیوان نوسر و روشنامه روز گوه سر کفتنه بو خوازین
1: زور زور سپاس
0: بیوگو من ام پرسه قصو باسی زور حالا گره لبرنامه کنی دعات و بیوگو من بردوامی فیده این هیوه سر کفتنه بو خوازین و زور زور سپاس بو آماده بون بین رانی برازو خوشویست بمشیر جاتین و کتای برنامه هم جارمان تا برنامه دهاتو بخواتان اسپیرین خواتان دگم.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندروستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هستکی لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیلور یکانی مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القید و انزیم سفر بودروی عراق اوی اوکات زیاتر طالبانی سرقال کرده بو دیداری ملا مصطفی بارزانی سرکرده شورشی کردو سنبولی گوری خباتی کردو زربه عراقی کانی غیر کرد بو لو باره شواله لکاتی گرانوام دا لماسکو ماموو هولم دا ملا مصطفی بارزانی سروکی پارتی دیموکراتی کردسان ببینم کلوه نیشت جبو سرکوتو نبوم لبینینی بلام چاوم با کسایتی که عراقی ناسرو کود اویش محمد هاشم نجفی بو که بیجری کرد لر رادوی موسکو با زمانی عربی یکتر ناسین من بر ریکود بو چون که دوی اوی ریگ چارم نما با بینینی با

برزانیو ناو نیشانیم نا ازانیو نمزانی چون بیگمه روژکان لشقامی گرکه پیاسمه کرد گم لدو کز بو بزمانی عربی شیوزاری عراقی قصیانه کرد نجفیم لردنگی و ناسیه و چون که روژانه لازگه کی آراسته کراو و برنامه پیشکش اکردو امش گمان لو رادویا گرد دنگی للامان ناسرابو بوی لپشتیانه و رویشتمو بپله چوم لبردمیان داور وستامو وتم صلاوی خواتان لبه ما مستا محمد مهدی پیوتم من محمد مهدی نیم اواش بو اوی کساتی خوی بشاریتوا لبرهو کاری امنی منیش پیموت هیوادارم نیگرانم نکرد بی چون که من لر ریدنگ توا ادناسمو روژانه لر رادی موسکو و گو من لیت بی منی جلاوی کی کردم بجداریم ده مهرجانی وارشو کردو چون بو چینو لوی و گرامتوا خوشم پیناساند بو پیهی اندامی کمیته نواندی پارتی دیموکراتی کردستان بومو پیمود که برزانی سروکمان لیریو نامه کی گرنگم پیا ابید پی بگینم بای هیوادارم یرمتیم بدهی با اوی بیگمه پاشن پرسیاری ناوی او هتلی لکردم کلی دابزیوم لگل جماری جورکووتی سبینی دیملات و دیاری شلن اسنامکم دلنیا ببو چون که با روژی دواتر ها تلاموتی ملا مصطفی لیره بلام ام جاره نی بینید اگر لر نامه کد للایا من پی اگینم بای نامکم دایا دواتر بردمی با رادوی موسکو و تیکم لره رادوی کو بناوی کی خواز را و پیشکش کرد که اویش همه امین بو طالبانی اوش خاطر رو که وکاتا آوات خواز بوا برزانی ببینه لو باریواله بکردو آوات خواز بوم لموسکو برزانی ببینم بلام کاتی نمتوانی و کارب کم او کردنوی لناخم دابجه نهشت چون که نجفی که نمکانی لیور گرتم امیدی زوری پیدامو که گره شوا هندی راس پردی لبرزانی و با حزب پی بو هر وقت نو نیشانی کسی که ایرانی پیدام که لالمانی روش آوا نیشتجه بو بو اوی لرگی پوست و ببیت القی پیوندی نیوان ایمو سروک حزب که دمانتوانی لرگی او نو نیشانه و هرچی یک من ببی با برزانی بنیرین هر وقت وشی که نهینی پیدام که امتوانی جاری دهاتو دیداری پی انجام بدم و هستم کرد که لمیانی ام گشته ده پیوندی کمان لنیوان ایمو ملا مصطفی برزانی و سرکردکانی دی که حزب دروس کرد که لگلی دابون لماسکو لره نو نیشانکی المانی روش آوا شوا توانیم با دکتر عبدالعزیز شمزینی و مقدم میر حاجی احمد بنوسم که بو لسرکردکانی حزب کمان بلام لسالی 1957 لمیانی بجداری کردنم لمهرجانی لاوانی جیهان گرام و موسکو لوی توانیم برزانی ببینم اماش چی رو که کدوی ایگر ماو ممجلال با پاسپورتکی خوی نچو بوار شو چون که لبر حکاری امنی پاسپورتی نبو بلام ای چون توانی سفر که لولا ماله که تیک سفرم کرد بوار شو چین پاسپورتکی عراقیم بکره هینا هی خوم نبو چون که پاسپورتیان بودر نکردم بویا با پاسپورتی لاوی که و سفرم کرد ناوی محمد صادق موسا بو که لبرایانی کردی فیلی بو هر به همان پاسپورتی شو گرام و بو عراقو خوم شرده و تا چوم و بو کالج بایه لسر او تیی لر رادوی موسکو و پیشکشم کرد دزگیر کرامو لیکولی نوام لباری او مسئله و لگل کرا بلا من با تواوی نکولیم لیک کردو وتم من پاسپورتم نیو عراقم بجه نهشتوا ایتر چون گیشت ما موسکو چون لوی وتم پیشکش کرد بلام روانی دادگان کردمو دادگاش لیجنه کی تکنیکی پیکینا با دلنیا بون لدنگمو او کاسیتی دنگمی تیدا بو که لفرمانگی لیکولینوی جنائی تو مارین کرده بو لبرواج که دنگا که با تواوی رون نبو لبر او تشویشی که لطو مار کرد نکده بو لیجنه که راپورتی خوی پیشکش کرد که علیه
لوانه دنگی من بیو لوانش دنگی من نبی لبرواش لدادگاه دا گمان با برجواندی تومد بار لیکد ریتوا بای دادگاه آزادی کردم بهوی او شوا که غیابم زور بو لکالیج بهوی سفرو پاشن دزگیر کردن مو لیکوالین و دادگاش که غیابکانم هفته راجی تی پرنده بو بای لکالیج فصل کرم مسئله فصل کردنی لکالیجی حقوق بهوی غیاب و نبو فاکتری دواخستن یا خود تگره لبردم کاروان سیاسی که دا چون که اوی قوستوا تا به هولی که زور تروا لناو حزبک دا کار بکاو سالی دا هاتو بگره توا با توا کردنی خوندنکی لحقوق لو باری شوار رونی کاتوا ولی دریجم دا بکارکمو لناو حزب دا با اوی سالی دا هاتو لسالی 1956 بگره موا با توا کردنی خوندنکم او کاتش خوپی شندن لبغدا لدجی هرشی سی قولی با سر مصر رویده منیش بجداریم لم خوپی شندانه در کردو وتم لنیو خوپی شندرانو کوبونوی دی که در پیشکشه کرد بای فرمانی دزیر کردنم با درچو بلام خوم شرده و چون که دلنیه بوم که امجاره روانه دادگه عرفی مکن اگر روانه امجاره دادگه نشین بکرد مایا او زندانی اکرام چون که دادگه عرفی دانی با یاسا قضایکن دان نه انا بلام اوی لناکو بو او بو که کالج حقوق للان خوی و بر یاری دا بشیوی کی کتایی فصلم که با هوی دوباره بونوی غیابو بجداری کردنم لخو پیشاندان کانو چالاکی سیاسیمو به تومتی اندامتیم لانصار السلام که رخراوی کی سر به حزبی شویعی عراق بو تنیا دکتر حسن چلبیش برحلسی بر یارکی انجومنی کالجی کردو دا کوکیلی کردم باو پیهی خوندکاری که سرکوتو بومو و تی که هیچ بلگه اگنیه لسر اوی اندام بم لانصار السلامو اوی رد کرده و امزای بر یاری در کردنکم بکا با پیچوانی اوانی دیکه و که امزای انخسته با سر بر یارکا هر وحا طالبانیاله لانجامی او دا لسالی 1956 و خوم شرده و تا برپابونی شورشی چوارده تموزی سالی 1958 بردوام بوم لخباتی سیاسی و برپرسیاریت یه حزبی اکم. لبرگی حزب لسلیمانی امامو چون که لپرسراوی در کردن و چپ کردنی روشنامه نهینی اکی حزب بوم با امیری رانیو. او کتج دستم با کروانی نوسین با روشنامه کرد. لسالی 1963 ده نامیلکی کم نوسی بناوی یکی تی قطابیانی کردستان با چی به زمانی عربی بو پاشان ورده ورده دستم کر به نوسینی و تر لسالی 1958 جده لخوشار نوهات مدرو گرام و با کالیجی حقوقو لسالی 1959 ده خوندنکم تواب کرد اشمتوانی او سال زیاده نخوینم چون که من لپولیس شوارم بومو که در کرابوم حکمی تازه کماریش سالک برس کرنوی بخوندکاران بخشی که او که تا پیاندود زحف و تا اوی لپولیسیم بوایا دسرو پولیس شوارم بلا من اوام رد کردوا که سود لم بر یار ور بگرمو سور بوم لسروی سالی کتایی بخوینمو بشیوی که آسایی در بسمو اوام رد کردوا به زحف به مپارزر سروک جلال طالبانی لسعاد هشتی بیانی ده به تواوی آماده با انجام دانی چالاکی و برپرسریت یا روشانه یکانی برچایی با کمیک پنیری سپی خومالی کد که رجی چوری اکی کما لگل پیاله اک چایی پشن دسکاد با برنامه پیشتر بر رکوتن لگل سکرتاریت اکی و روشکارانی آماده کراوه لو هفتانی لنزیکی و بسرم برد لحوی نهواری دوکان زوربی که تکانی لکوبونوی حزبی دا بسر برد چون که لبردم حلب جردنی سروکایتی و پارلمانی هرمی کردستان بونو حزبکی هاو پیمان بو لگل پارتی دیموکراتی کردستان که مسود بارزانی سروکایتی کد لنیوان کوبونوی کو کوبونوی کی تریج دا پیشوازی لمیوان یا خود وفده که کرد.
ساعت دو کاتی نانی نیوروی سرک طالبانیه که خوارنکی همیشه پیک ده لگوشتی قلی برژاو یا خود کلاو برنجی سپیو شلی بامیو شلی سوزی تریوگ با اینجان یان فاسولیاو شربه سوزا یان نیسکونن همیشهش حزکر نانی نیوروی لگل کوملک بخواد نگ بتنیه او یان لسرخوانکی میوانی لیبه که خوی بمبست کسانی دی که با خوانکی بانگ کد یا خود نانی نیورو لگل یاری ده درکانی ده خود لروشی دواتری دی درکمان لدوکان که تیگ نانی نیورو مانه خورد لباری او خوردنان و لیم پرسی که حزیان لیه کد اوی جوتی با پلی یکم شلی بامه لگل برنج پشنوتی بامه طالبانیه ایمه بنماله یکین حزبان لبامه او لو کاتوی کپی اگاد تا کتایی ورزکی. اینجا اماجی با قاپی کرد که بنان دا پشرابو. گوتی هر وحا حزیشم لوشتیا که لو قاپ دا شر راوتوا. اوشت شر راویش که بابی سلیمانی بو که لگوشتی برخی قیمک راو برژاو درو سکره. و دیاریشا که با بوتن درو سکی گونجاو نیا بای زور جار لی دور خنوا. بلام چند پرچه گی بچوکی هر لیه خواد. لساعت دو نیمی پجنی و رو پشوی که کم ادا به سیر کردنی دیمن سرنزراکی شکنی دورو بری و پیاله کچایی خواد و گویل گورانی کردی کونکان اگری و چیج لدنگی گورانی بیجکان ور اگری و گورانی کانیان لگل علی توا. لیم پرسی که گویل گورانی عربی اگری دیان نا لولام آوتی. بله، من گویل نازم غزالی و محمد قبانچی و سلیم مراد اگرم. هر وقت گویج لأم کلسوم و خانم فیروز و عبدالوهابی شگرم. او روژا موعیدم لغل سروک طالبانی سعاد یانزی بیانی بو. بینیم لنو سنگب چوککی لخانوکی لهاوین هواری دوکان دانشتو و لپنجرکو و لشاخکانی درو بری خانوکا را امینی و گویل دنگی بالندان بی. قاوی بو بانگ کردم و دست پیشخری کرد و تی دی بپرسه با دست بقصبین. سراک طالبانی یه دوریه کی زور زیندوی هیا چون که هیچ نوه یا خود رو دوه یا نو نیشانه یا میجویه کی لبیر نچه توا ببینی گنجه کی چستو چلک قصه اکد تناند قصکانی شیبه تواوی و گیکگ لو تفگانه وایا که للودکی چیاکانی کردستانه و برو دولو پیدشتکان بخور دیت خواره و. لبشی دهاتوی زنجیری بیروریکانی سراکی عراق ده طالبانی امان بات و بار روژانی سرطای خوندنگه دواناوندیکی لحولی رو پاشان لکرکوک که با یکمین جار لجیانی ده زندانی کراوه.

0: 05
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانه و نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان بخور کن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
4: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: کانزا تندرستکانو دگاتا دستت بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونو و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکانده بردستا بو داوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگم از گود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بوش جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0972810505
3: رادیوی خاک 99.1